0: بتائیں گے کیا ہے؟
1: نہیں نہیں میم جاؤں گی میں, میں کیا ہے کہ ایک ہی بہن ہوں چھ بھائیوں کے بیچ میں.
0: ارے واہ, تو گھر میں تو سب آپ کو بہت بھاگیشالی کہتے ہوں گے, ہے نا؟
1: جی جی میم.
0: ایسا ہو جاتا ہے جہاں پہ بھائی ہوں ادھک اور بہن ایک ہو, ان کا مہتو بہت بڑھ جاتا ہے.
1: جی میم.
0: تو کہاں ہے آپ کا مائکا؟
1: میرا مائکا میم بیاورا بچور.
0: اچھا,
1: راج گڑھ ضلع میں ہے.
0: تو آپ مٹھائی میوے سب کچھ لے کر جائیں گی؟
1: بالکل میم.
0: جی
1: بہت انتظار رہتا ہے بھتیجی ان کو بھی, بھتیجے ان کو بھی میرا, وہ آنے والی ہے. میم کتنی بھی عمر ہو جائے مائکے میں جانے کے بعد ویکتی واپس ویسا کہ ویسا ایسا لگتا ہے جیسے اپن بچپن میں آ گئے ہیں واپس.
0: بالکل صحیح کہا.
1: میری ممی نہیں ہے, بھابیاں ہیں, لیکن میری بھابیاں ایسی ہیں میم کہ ابھی تک راکھی کرنے وہ نہیں جاتی ہیں کیونکہ میں جاتی ہوں نا یہاں سے.
0: یعنی کہ بھابھی نے ماں کا روپ لے لیا ہے.
1: جی میم.
0: ہے نا,
1: وہ انتظار کرتی ہے دیدی آ جائیں گے اس کے بعد میں, پھر بعد میں چلے جائیں گے کیونکہ کوئی کی ایک بہن ہے, کوئی دو بہنیں ہیں, تین بہنیں ہیں, تو وہ انتظار کرتی ہے کہ ہماری تو ایک ہی ہے.
0: یہ بات تو کتنی اچھی بات ہے نا گھر میں کہ ساری بھابھیاں آپ کا انتظار کرتی ہیں.
1: میرا انتظار کرتی ہے, میں ایک بھی نہیں جاتی ہے
0: کہ کب ریکھا دیدی آئیں گی اور اس گھر میں پھر سے وہی ارجا اور ہنسی مذاق اور ایک پرسنتا کا ماحول بن جائے گا, ہے نا؟
1: تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے میم کہ آج وہ ماں کی جگہ مطلب بیٹھی ہیں میرے لیے, انتظار کرتی ہیں, تو مجھے اس کی خوشی اور بہت زیادہ ہوتی ہے.
0: تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پریم آپ کا ہمیشہ اسی طرح بنا رہے اور ہر گھر میں یہ بھابھی اور انند کا پریم اسی طرح بنے جیسا ریکھا ورما کے گھر میں. تو ریکھا جی بتائیے آج کون سا گیت سننا چاہتی ہیں آپ؟
1: مجبور پکچر کا سننا ہے. دیکھ سکتا ہوں میں تجھے کچھ بھی ہوتے ہوئے, نہیں دیکھ سکتا تجھے روتے ہوئے.
0: تو چلیے آپ کی پسند کا یہ گیت سنتے ہیں.